0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Oi. Gabon mundua!
4: Ogi edorriak aldapara.
5: Gabon!
6: Keixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
7: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella Giparraldeko harrera sarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea, un miembro de Duintasuna. ¿Me oyes?
3: Sí, perfectamente. Ah,
1: va, Gabo. Sorry. Ongi etorri, perdón. Esan dugu, gurekin. Eta urzi aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM eunean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
4: aldapa fe.
3: Irratsaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Intelig. Itzesit?
1: Pausos, pausa.
2: Etxo, zemuz!
3: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
3: A ber...
4: Zintzilik irratiaren kanaletik!
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Oreretako irrati librea.
1: Arriba las manos.
2: Eitxo, zemuz!
3: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
3: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek!
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: zuen mundua, zantza bain ere gure mundua izango. Baina mundu hori benetakoa gerta badin, gure arteko harremanak, konplizitatea, autogestioan eta asanblada sakondu behar dugu. Borroka da bide bakarra. Borroka da bide bakarra. Borroka da bide bakarra. Borroka da bide bakarra.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Merci beaucoup.
1: Hey, txo, zemuz?
2: Hemen txet, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zehiri txizai mugikorrera.
2: A ver.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik.
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon txanta.
3: Egunon entzule guziek. Egunon Chantal, egunon Beñadin, egunon Liza berriz ere.
4: Eta bai.
5: Egunon
4: Liza.
3: Hor gira beraz asteuntako Kultur Kuboaren aurkezteko.
4: Bai.
3: Eta aldi honetan.
4: Norekin gira.
3: Chantalek du aurkeztuko.
4: Oh, wow, bere hautsarekin.
3: Bai, topa da, beraz, aipatu dugu topa
4: da. Berak du espezialista topa daz.
3: Topaketaren, edo topadaren topaketa guztiak, Chantalek ditu egiten. Eta aldontan, Desaires deitutako.
5: Kompania.
3: Kompania, Desaires.
5: Desaires, bai.
3: Desaires.
5: Bai.
3: Zer da?
4: Nor da.
3: No.
5: Desaires da antzerki kompania bat. Eta Xabi Lopezek sortu du.
4: Lopez.
5: Xabi Lopez. Oi hartzun goa. Eta hor, aldi ontan, elkarrizketa ontan, lau pertsonak izanen dira.
3: Ah, bai, eh?
5: Bai, Xabi Lopez, Olatz Beobide, Lander Garro eta Barbara Ribas.
3: Hau sartu zira, lauak elkarrekin elkarrizketa.
5: Bai, eta titau.
4: Arri garria da.
5: Eta pasatu dute haste bat bidarrain.
3: Bidarrin.
5: Bidarrin, ere setian bat.
4: Nuna?
5: Hor, elkarrizketa egin dugu, elkarrizketa haien aterpetxean, bai, jitan.
4: Jitan.
5: Eta gero erresidentzia pasatu dute bidarrin, bada gela bat erriko txaren ondoan.
4: Ados.
3: Hane izan dira, lanean.
5: Bai.
4: Okay.
3: Bikain?
5: Eta, ala.
3: Bikain. Ba, horren ez utziko, eta hor prestatzen badute ikusgarri bat.
5: Bai, plato deitzen dena, eta ala.
3: Hortaz, mintzatzeko paralizan dugu.
4: Ikusi duzu?
5: Ez.
4: Ikusgarri? Ez.
5: Ez.
3: Bo. Oazen, beraz, hori ere orkesteko paradizanen dugu, baina baita ere musika, baita ere quiz, famatua, baina dinena, eta Chantal, atxeman aldo superri bitxi bat.
5: Bai.
3: Ze hori.
4: Aste untako.
0: Radio Kulturan.
2: Chantal.
0: Kultur Kuboa.
5: Estatu batu eta radioa engila.
4: Yeah! Maite du inglesez mintzatzea.
5: Ez,

0: Yeah. Go.
1: California rat.
0: California.
1: Yeah.
0: So what?
1: Dolanguiki. Irugisona sigortu izan dira, sigortuak izan dira. Asurentzia iruzurri egiten saiatzea gatik.
2: Zer, otoaren asurantza edo?
1: Bai, bai.
0: Ah, zegin dute.
2: Ai, ai, ai.
1: Zenta bidali dute bideo bat haien asurentziara. Ouais. Eta bide hortan, en fait, bazen luxuzko auto bat. Bazen hartz bat.
0: Bideoan.
1: Bai, bideoan eta hartzak...
0: Xeatzen du?
1: Bai, xeatzen, xeatzen zuen.
0: Ok. Jostatzen ari zen egotorekin.
1: Bara, hori okay. Da. Eta...
0: Min zer zen, ahi intelligentz artifizialen...
1: Zaude. Afera hori, hasten da bideo batekin. Asurantzia egileei bidalia froga gisa. Mm-hmm. Ados?
0: Ok.
1: Segitzen...
0: Bai, hori da.
1: Bon. Berregunean, bertokian deklarazio berak... Pausatu izan dira, beti hartzabatzekin.
2: Bai.
1: Eta beti auto luxuzko autorekin.
2: Eta beste auto batzuekin. Bai, eta beste pertsona batzuk eman.
1: Bai, eta
0: bainan?
1: Koenzidentzia horrek, susumoak sortu ditu.
2: Asurantza kompainiari.
1: Ara. Duku, asurantza kompainiak deitu du fauna eta floraren espezialistak. Bideoa begiratzeko eta espezialistek errandute ez dela egiazko hartz bat. En fait, azken finan zen gizon bat
2: usorotua
1: hartz.
2: Gitsa.
1: Hartz gitsa. Du coup...
0: Me berdin da, ez da hien falta la ere?
2: Noren falta.
0: Ebe otoren jabeak?
1: Be bai.
2: Eta espresa egin dute.
1: Be eta bai, perkezizionak egin dute aien etxan, eta atxeman dute hartz musoko bat.
0: Zira fin-finak, alo.
1: Me asfodentzia ere, ez dakit ez dut ikusi bideoa, baina egiazko hartz bat eta gizon bat...
0: Chantal Cachot.
1: Musorotua, enfin, ala ere, ez?
0: Ni chartzen ba niz hartz baten
1: gauzanen. Voilà, du coup, ils sont dit là, voilà.
0: Et t'as nous la Cersiden et Yanisena, c'est une Erian sen.
1: Ah, Erian, c'est un cute, californien.
0: What, Los Angeles?
1: Mercedes, San Diego, sac,
0: San Francisco.
1: BM, ou Baby Coit Sac, ou la Co Outwork.
0: Voilà.
2: C'est ma grosse et castan dit tout.
0: Et bien, dis donc, je t'ai tout batouetan.
2: Cachou, hein. Mi esker, Chantal.
0: Thank you, Chantal.
2: Thank you. Thank you very
1: You're
2: much.
1: Welcome.
0: From California, Chantal.
2: Allez, kasu, orain quiza. Quiza.
0: Ebe, uda biziki untxada. Uda, tresna, musika tresna.
2: Ah, hud.
0: Egokiena.
2: Hud.
0: Hud.
2: Hud.
0: Uda, uda. Ola arten da, euskaraz ere.
2: Bon.
0: Egiptoa ipatuko dugu.
2: Bikain.
0: Egiptoa, Egipto, Sahara, eta da... Bon, hasteko... Voilà, fitetasuna zein ibaiak moldatu zuen Egiptoko zibilizazioa. Are, lehena irabazten du.
1: Zer.
0: Zein ibaiak moldatu zuen Egiptoko zibilizazioa.
2: Tigris.
0: Tigris zuretako. Ba...
1: Nila.
0: Nilo.
2: Nilo.
0: Nilo. Niloa. Niloa da. Mm-hmm. Liza ez da gurekin, etorriko da, momentu bat.
1: Ez
0: fitetasuna, egin diot.
1: Ah, ados.
0: Guai, aukerak izan indira. Zein animaliarekin...
1: Eduko era, bazidot?
0: Bistan dena, Xantar, beti bezala. Zein animaliarekin lotua zegoen Anubis jinkoa? Txakal, lehoi, belatxa edo krokodiloa.
1: Txakal.
0: Txakal zuetako. Bai. Anubis txakal bat da.
2: Mm-hmm.
0: Ok.
2: Lisa.
3: Krokodiloa.
0: Krokodiloa.
2: Krokodiloa. Belatxa.
0: Belatxa zuretako EBS Anubis da txakal bat.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, animaliko txakal bat. Zentzu guzietan. Zein jenkoak zuen belatx burua eta eguziarekin lotua. Set, Orush, Re edo Osiris.
2: Orush.
1: Orush, bai.
3: Re.
0: Orush. Entzun behar dituzu zaharrak ere batzutan. Ale, zein zen Egiptoaren edari nagusia. Mahats diusa, garagarnoa, esnea, esne xuria, edo tea. Dutea, dutea.
1: Galdera.
0: Edari nagusia.
1: Bai, menur entzat.
2: Ba, Egiptoa.
0: Egiptoa, Egiptoa da, gaia, txandar.
1: Garagardoa.
0: Garagardoa zuretako.
1: Bai.
2: Esnea.
0: Esnea, esne xuria.
2: Esne xuria.
3: Tea.
0: Tea.
3: Bai.
0: Ebe garagardoa zen.
2: Ah, bai, eh?
0: Ne, ala ere, oh, Egiptoan existitzen zen jadani garagardoa.
1: Sobera azkajan.
0: Ale, azken bat biziki zaila, irabazten duen galdera hori dena irabazten du. Zein zen Egiptoko izen zaharra egiptiarrez? Aha! Aket, Amar, Kemet, edo Nedjer.
1: Aket.
0: Aket, zuritako.
3: Kemet.
0: Kemet, Elizaren dako.
2: Nik Kamar edo Amar edo...
0: Amar?
2: Bai.
0: Hala ere, bo... Aimar.
2: Aimar.
0: Ez Kemet da, bizak irabazi du. Kemet da egiazko Egiptoaren izena.
2: Kuiz guzia irabazi duzu.
3: Bai, mi esker.
2: Bikain, mi esker baina dien. Guazen horrein topadarekin, zemat gomidatu ez erron duzu, lau gomidatu topada.
1: Xabiola Tzlander eta Barbara.
0: Barbara.
2: Desaires antzerki kompainiarenak guazen.
4: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
5: Xabi naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nire ibilbidea zitzen berbalin badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nire ibilbidea. Gero beranduago bideoiek arte dramatiko oruntz eraman induten. Puntu batean beti izan zelako nire interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Gero arte dramatikoa ikasi nuen, gero antzerki fisikoa Buenos Airesen, eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan ere bilbidea zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak horti heldu dira, baina orain badiru ez dakit 2027 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten bezala nik konsideratzen naizena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta bueno, hemen gaude, aurten 2027-2027-ko Desaires konpainiakin bi antzez lan batera jorratuz bat hemen Euskal Herrian eta beste bat Suizan.
1: Nola ezagutu zenuen arte mundua, ola, nola zer da zure lehen oroitzapena artearekin eta nola noiz eta nola erabaki zenuen?
5: Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona araian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari honek antzerkia egin berdu. Ume honek antzerkia egin berdu, arte dramatiko ikasi berdu, eramantzen zutean antzokira, ez? Orduan, hori dut oroitzapen gisa, beti danik aitonakin, eta ez dakit errepikapenan bidez, edo memoriak eragiten du lako ebai, nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horri buruz.
6: Aberdina, bale. Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan. Eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak, izan dira iparraldean lan egin dudalako asko, Ximer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai, eta Axutekin ere bai, azkena Zaldi Urdinean egon baginen elkarrekin. Eta horrentxe, hementxe, sartuta produzio berri honetan, kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat, oso-oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik, egin duen aspaldi, eta aventura politia.
1: Zure, nola sartu zira arte munduan, nola bilakatu zira?
6: Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan, lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea, antzerkian. Eta, ba, hola, urte bukaerako antzeslanak egiten genitun, eta Janik ez dakit bere poetika, bere munduak, o bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak payasoa zan garai horietan, eta guretzako pues, klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia, da, guk sortutako hausetsuak, eta jarrukin nun, bueno, ba, amabrejina bezala, eski, bueno, gero kontatuko izu ezergatik amabrejina ipatzu duan, baina revelazioa bezala, eta ja, opa, ja fokoak sentitu nituen estenan, da esan, bua, hau hemen zerbait dago. Eta ja hortik ja zaila izan zen kentzea, hori sentitu nun baietz, hau zala nere lekua, hau zala nere bokazioa, esango dugu.
7: Ni Barbara Ribas naiz, aktorea, eta banere kasuan, ni adibidez, dantza gimnasia ritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nire, bai, nire hobia, eta bo, bapatean, modu arraro batean, ba, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako ba, kasti moduko bat zeola, eta aiziala ba, neska batzuk bilatzen figuraziorako, goenkalerako, 2007an edo, eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, mo, telebistarekin, baina bueno, interpretazioarekin, ez? Eta gogoratzen naiz oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz ba, gelitu nintzala, ba, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, eta bo, besteak lanen ez ginenen, besteak juten zian, ba, behain bizitza itea, eta nire gelitzen nintzen behitzen nolean saiatzen zuten, zan etzatzen izan zen zerbait oso emozionantea, ezagutzea hola barrutik nola lan egiten zen ez telebistan, eta bueno, ez bakarrik telebista zeolako baizek, eta nola ensaiatzen zen estena ba, nola jartzen zuten mugimenduan, eta bo, gero hasi nintzen pertsone bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon, momentu hartan, eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela, eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte, orain dela 8 urte, etorri nintzala Hendaiara bizitzea, eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean nabil, ba, etxuen kasa, orain beste Lezi Gondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanuan, antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osa, zuzendari kanpo begira da bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
8: Ba, ni Lander Garo naiz, antzeslan honetako ba, gidularia esan dezagun, o, bana, bai. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea, ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean dola bait, eta hor de pixka jartzea. Eta egia esan horrein arte ez dut inoiz antzerkirik egin, asutentzako idatzi nuen pieza txiki-txiki bat, duela urte batzuk, baina bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako honigan, nahiz eta ez duken esperientziarik, eta egon aldia oda nerezako nire lehendabiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguridade handiarekin, bai seguridade batekin, ba, ez nekielako oso ondo zer esan ezakien, ezin izan ziteken eraportazioa, baina bueno, ba, gutxineka joan nahi sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta mengabiltza sortzen antzezdan oso eroa, oso barregarria, eta ia esan, ba, egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, hasi txiki batetik juten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizka treneruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek norabide berean arraun egin, ez? Nola, hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Eta, bueno, gero nire lehendabiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzen, askontan kontatu dut, nire ba oso txikian intzala, eraman gintuztela, nik hemen ikasten nuen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora, ezagutzera, Elmogoztan idazlearen ba, etxeaz izan zana, ez? Eta nigo batzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, barla, ba, garaian erdiaroan edo jantzen ziren bezala olako jantzi dotorekin da tipo bat idazten eta horrela. Eta horrean, etxera joan nintzena, hasi nintzen idazten nire novela. Nizak eta maika bat amai urte nitun. Eta idatzen nuen novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galdu dut. Ez dut uste gauza handia galdu benia, baina bueno, hori izan zen nire lehendabiziko zirriborroa, eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan batez ere, eta hori da nire, hori dira nire pasioak eta nire bizibideak momentu honetan.
1: Orain, kompania orkesteko nola deitzen da, jadanik, eta orkesteko nola sortu da, noiz, eta... Hala.
5: Bueno, uste dut, justo hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan aiten egian ez dakit zehazki egia da, nire kompainia edo gure kompainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona, eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, ni neu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Beobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere musikaria, idazketa egonaldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egonaldian, lehenengo ikerketa egonaldian egon zena, baina bueno, ba, oin, kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaide batzuk ere egongo dira, hor daude agirean, ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio zuzendaria, gurekin elkarnalean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa konpainia egondu da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabizketa airean dago, baina esateko gure ez zurdura gorrean lehenengo aipatu ditugunak gaude, eta ez dakit teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura polita hartzen nahi da proiektua, zeke, oso pozik nago, ni, bai.
1: Edo zuki proiektua ipatzeko ikuskizun bat sortzeko nola egiten da, zer da abia puntua nondik nola pasatzen da, lan prozesua pixkat?
5: Bueno, galdera ona da, beti ez, porque nik uste beti dela hasiera berri bat. Niretzako obra beti da esperientzia, eh? Esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez, baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez, Nikola somatzen dut, eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan, inspirazio iturria Platon, izan zen nik kasu 2021 batean Oiartzunen sortu nun pieza txiki bat, COVID garaia zela, eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak, eta bueno, musikari batekin inun elkarlan, eta piezatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresa ekin egin un pieza txiki hau, izan zen azila, gero urte batzuk berandu, esan una, zergatik ez honekin, zerbait handiagoa sartu, kalerako pieza, eta bueno, buelta handi bat ematen hasi nion nire barruan, eta gero, bilduz, oaintxe kolektibo guzti hau, ba, landerak esan du bezala, gauza ero bat sortuaz, ez? Eta iturriaz hitz egin baldin bagenezake teorikoki, esan genezake izen batzuk esan genitzake, ez? O, Kiema Manda Ngozi idazle nigeriarraren, takin nola den euskeraz, baina gaztelera zirakurri dut nik, el peligro de la historia unika, ez? Gero dago Sapiens liburua, idazle Israel dar batena, nola da, Harari, da bizena, ez dakit bere izena zaila da esaten, ez dakit nik bere hizkuntza. Eta gero, orain, azken alian azaldu den liburua, beste saiakera oso garantitxua da La Sociedad del Cansancio de la Byung Chul Han filosofo korear famatuaren saiakeran oinarrituta. Urdan, oinarri filosofikoak edo bai, funtsian horiek dira, eta gero dago beste ikonografia guzti hau dena erabili duguna, erabili nahi nuena, dela erreligio judeokristaua. Ez, errepikapena, konbentzioak, guztia borduan, bueno, hortan oinarritzen da, hortan inspiratzen da gehien bat, eta pinturetan, eta musika barrokoan, eta baino gero, nola hortikan sortu zerbait kontemporaneoa, ez, gaurkotu, pieza hau eta sortu zerbait terrenala.
9: Eta pieza hori da kanpoan jotzeko, kanpoan aritzeko, zagaitik, autu hori?
5: Bai, bueno, egia esan berbali badut, ni nire lehenengo pieza da kalerako. Edo gure lehenengo pieza da kalerako. Eta nik beti nire erreferentzia guztiak, nire ikasketa guztiak, nire errekurso guztiak, nire seguridadea handiena beti izan dut antzokian. Badakitelako antzokian zerrek funtzionatzen dut eta zerrek ez. Punto batean izan da, da ikasketa prozesu bat, ez? Eta egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat. Komunitatea bilatzeko, ez? Baduelako proiektu honek mediazio proposamen ezaugarri nagusitzat du herrikidetza, ez? Nola saretu herri bakoitz ara joan eta nola saretu herri bakoitzarekin hango musika eskolarekin, hango dantza egin dezaten dantza hango gazteek. Orduan, bueno, funtsean ikuste izan dela zergatik eskalera eta nola sortu guztia nola izan foro bat, nola izan komunitatea, nola eraman kanpora eta ere estrategikoki nola landu beste plaza batzuk normalean nik lantzen ez ditudanak, ez? Eta nola abiatu beste espazio batzuk. Nire ustez komertzialki hain beteak ez daudenak igual, ez? Biatu tor leku bat saiatzeko loratzen kalearen erdi hortan, ez dakit no sa.
9: Lehen aldikotz edo bigarren aldikotz kampuan zuretzat zer aldatzen du eta zer ikartzen du edo...
6: Bai, Xabik esan duen bezala eskenean plazaragoaz. Plazaia daleku naturala, ez? Herriko jendea elkartzeko. Eta berriro hori berreskuratzea, sentimentu hori danak horre elkartu eseri eta ikusi ze proposatzen duten hauek, ba, horrek ja naturalki ondo funtzionatuko du. Horren, gero gu gaude beste aldean, eta egiten dezunak euki behar du irekitasun hori. Euki behar du zuzentasun hori, oza, zuzena, eta gero kaleak badauka olako zerbait, ez da jasoa, ez da itxia, ez da goxoa, ez egon daiteke kotxe bat pasatzen, egon daiteke jende bat oiuka, jende bat etortzen da, jende bat joaten da, eta hor badago olako intensitate bat publiko horrekin momentu hori eustia bezala, ez? Ez da bazkazu horre xerita txintxo-txintxo hor dueten, ez dik, eta horre egoteko ukiberde zuzuk indarra bat, energia bat. Eta hori uste terronka oso polita da aktore bat entzatere, zerre emate izuet, zuek hemen egoteko. Ez, gurekin batera historia hau ikusten eta entzuten. Eta daukaula, unditasun bat ere kalean egiteak, ez, nik sentitzen dut behar dala, unditasun bat eta presentzia bat, ba hori, plaza batean egiteko antzerki bat, ba ukidezaketenak beste formato batzuk ja direnak horretarako pentsatuak, dantzak, beste festak, beste ez, herriko festak, eta horren, bueno, hori da, guretzako uste erronka polit bat.
9: Da zure zatara, kanpoan aritzea, ez dakit zerbait alatzen duen ez?
10: Ba, niretzat izango da lehendabiziko esperientzia, nik ez dut inoiz kanpoan kaleko antzerkia egin. Beraz, gogotsu ikusteko zer egin dezakegun, eta gainera, bueno, sortzen ari geana badauka show, ez, plato batean gaude, badauka show eta ez argiak eta bai, dantzariak eta... Orduan, izango da lehendabiziko esperientzia eta gainera, pixkat laguntzaile ez, kanpoko begira da hortan, esperientzia berri bat.
9: Plato ikuski izunarekin, bada mezu bat publikoaren zat, bada zer ikasiko du, zer ikusiko du, zer...
8: Bueno, nahi, iruditzen zait, leheno Xabik aipatu dituen erreferentzia filosofiko horien ardatza, esan nuke ardatz nagusia dela nolait ere jendarteak, gizarteak gugan ezartzen duen presioa, ez da? Presioa norbait izateko eta nola horrek aldentzen gaituen zinez gugaren horretatik, ez? Eta alde horretatik, ba, gizartea den makina honek nola daukan ahalmena gure barruko izaki auskorra pixka bat gehiago puskatzeko, ez? Eta zentzu horretan nik uste badala oiu bat, azken batean, ba, norberak konektatu dezan gehiago gizarte honen presioaren eraginez galdu duen persona horrekiko lotura, ez? Bilatzeko gehiago, modu sakonago batean, ez? Esango nuke hori dela obraren ardatza, hortik edan degula, eta hori eraman degula terreno parodiko batetara, terreno barregarri batetara, ba, mezua ideia filosofikoen bidez ez ezik, sartu alizateko modu harin batean, ez? Eta behar bada barreak badu hori, ez? Barreak badu gurekin konektatzeko, ez? Mekanismo oso efektiboa, oso erresa, eta nik uste hor dagoela mezua. Ba, gure persona txiki, galdu, estali, zanpatu, urrutiratu horrekin konektatzeko bokazio bat.
9: Zuen urstez, artea horoko gehan, antzerkia, dansa, musika, eta hori dira. Hor da, zerbait salatzeko edo mezu bat pasalazteko, hori da artearen funtzioa, zuen urstez?
5: Ezin dut esan, artearen funtzioa hori dela, nik. Nik uste dut, edo nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat, guzti hori nik kontatu nahi dutena ez, nire kritikak, nire ez, zalantzak jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena, puntu batean, ez dakit beti nahi dugu ez, artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, bueno, ez dakit hortarako balio duen arteak, nik ez dakit, zehazki ez nuke nahi erantzun, ez dakit.
8: Nik uste gero, badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu dezutele, oso ondo, baino badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren leku naturala, ez? Eta zentzu hortan, nigusetan antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu, eta dialogo horren bidez, bueno, ba, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta gauza printzipio batzuk mugiarazi, eta bueno, badaukala arteak, ez? Bai, hausnartzera eraman, eta bai, badauka, gero, bueno, Xabik esaten duena egia da, ez? Eta horre beti, Joseba Sarmandiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia, ez edo. Alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irikitzeko. Baina, bueno, giltza txipio bada azken batean eta zirgitu txikia irikitzen du, ez? Eta, bueno, gure bokazioa da, gero, eta giltza handiagoa sortzea, ez? Baina, bueno, jakini ba zaila dela eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko eta baita ere ba gustatzen zaigulako eta bueno, ba ukan komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere bai. Orduan, bueno.
10: Bai, nik uste eta hasteko ba plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia ba kontatzen dugu, guri tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule hoiek baskenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, ni dakit nik arterik gabe ezin gonukeela bizi. Ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan eta bakarti honetan obrak ere baduela horreta zer sana, o zer sanaia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela onetik asko, ez? Eta gero gainera, horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitatetxo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala, behar gaituela ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, ba, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
11: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Segituko dugu gero Desaires bai. Konpainiako lagunekin mainan musika pausa batinen dugu Xantal Inaut Zubizarretaren kantua beraz proposatzen daukuzu
9: bai.
2: Eta kantua paperetan sekatzen ari zira
9: bai.
2: Kantauri ditzen da
9: Kantauri
2: Harikoa zen

0: Inaut, Zubizar eta Trigger da bere ez izena, beraz aski ezagun azken demoraldian eta txeloarekin zer nahi gauza egiten editu. Kanta hori zen entzun dugun pieza, eta beraikin mintzatzeko parada izan ginuen duela urte pare bat, duelako zerbait Sorbidea festivalean, eta elkarrizketa interesgarri bat atxamaiten alduzue kulturkuboen ez radiokulturaren artxiboetan.
1: Iduriz, Xantarek erten zuen parte hartu zuela
0: Desairezen
2: Plato ikuskizunean
0: bikain, segituko dugu Plato ikuskizunaren setasunak gehiago entzuten behaz topaketa hortan
1: wow.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Bueno, egonaldiak badu ez dakit habilidade bat generalian, netzago dela intensitatea izan diteke. Ordu asko dira, ideia asko, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau. Eta egonaldi mota asko daude, ere. Egonaldi asko ze fisikoagoa daude, eta gero ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean humanidadetik du, ez, egoitzak. Egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan, eta bultzan nahi hortan denak hor elkarrekin, ordu asko elkarrekin pasatzea, impernatzea, puntu batean ebai, unifikatze bat, ez, nola denon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez, osea, nik nahiago dut hortik, norbetek ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten dut zerbait ez da hori, baina Landerre irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan norbanakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duenez. Eta netzako egonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin manuke da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta, bai, netzako da inmersiboa, hitza.
5: Gero, mekanika polita da, ez, eta topada fabrikaren bi, etorri gara onera, bidarrairera, da bi espazio dauzkagu, ez, lanerako. Dago, alde batetik dago, herriko etxeak utzi digun gela, eta beste alde batetik dago, etxetxo bat, hemen, gaur gauden etxetxo bat, guartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta loin dezagun, ez da? Eta garbitu gaitezen. Eta orduan polita da ikustea nola ona iristen garen momentutik, ez? Egonaldira sartzen gara eta dena da antzeslana. Eta jago izango izetik gozaritan ja ateratzen dira elementu batzuk, ez da gizet, bagoaz oinez, hemendikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, anbiltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizeko 9etatik arratsaleko 6etara lanean gaude, ez dugu beste ezer egiten. Jan, tarteka, txokolatetxoak, bananak eta komuna ere bai, eta aldiro ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da obraren zuzendaria, eta horren bestez bera dauka gidaritza bat, bera da obra garbien daukan persona, eta nola baitere, beste gaude baitere, Xabik nahi duena eta Xabik espero duena intuitzeko, eta nola baitere hori, berari hori eskintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskintzeko, nola itere lana, langintza edo, ez, funtzioa. Eta zentzu horretan, beti dago, momentu batzuetan gidaria galdu egiten da itsasoan. Orduan tarteka tokatzen da esatea, eta hor bai sortzen dira momentu batzuk, ez? Nik uste dut sensibilitatea ez da eskuzabaltasun eskudatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo. Eta gero bazkaltzen dugu arratsaldean bagoaz berriz, eta gero ja gauean itzultzen gara etxera eta afaria egiten ari garela segitzen dugu horrekin, eta pertsona jau eta bestea eta segitzen, eta polita da hori, ez, gaudelako hemen egongo garen 6 egunak horretara, eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez, txip horrekin, nola atera alik eta etekin handiena egonaldi honi, azken batean ez delako ere 7 hilabeteko egonaldi bat, bezik, eta 6 egun eta 6 egun horietan, saiatu garrilako alik eta material politena, ez, eta sortzen. Etorri ginen lehenengo gunean korapilo askorekin, zelantzan diekin, horien dazkagu askoz ere gutxiago, baina bauzkagu. Eta, lanu batera arte horren gara, eta gero urriko gonaldietan ja korapilo guztia desegin arte, ez. Hori da, pixka bat.
6: nik uste luxua dala, ez? Egoitza olakoak kializatea eta sentitzen dutenak ez kulturak hau behar duela edo artistak hau behar dugula, ba eskerrak bestek ezin detema. Ze claro, bestela zaude ba zure etxean, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen eta ensaiotara zoaz. Ta zure burua eta zure arima ez dago berdin. Ta bai ingoitu zu 4-5 ordu atope, baina hemen eske zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenean, ba hori, lanian zaudenian ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itenea bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz, forma emanez, ba, goaz lantzen eta ontzen, ez, gauzak ordun guretzako hau da, marabila bat egotea, sei egun, ze sei egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan, eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira, eta oso inspiratzaileak.
5: Gero esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barre da.
6: Bai.
5: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barrandia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen, eta hori ginenean, behin horren asko zer eroagoa da.
4: Nik esango nuke satira
5: bat. Satira bat, bai.
4: Bai, segon nuke satira bat dela, ez. Ez kontra satiraren, baina.
5: Ez, bai, satira komiko bat, bai. Eta barre pila diten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko biztan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno,
4: bilekatuz, herriko plaza, plato bateko ikusle, ez? Osea, plate bateko ikusleak zuzenean. Bida, ez? Eskate erronka.
6: Olako personajeak topatzeko zure herriko plaza. Ze galdetuko zinioke Jainkoari, ze galdetuko zinioke ama Virginiari. Eta esan bezala, ba, parra dagoenean hor motore bezala dagoena da baimena, ez? Baimena maitasunetik eta sorkuntzatik, ba, jolasteko ideiekin eta eraberean, ba, hori, gauzak astindu eta beti, hori, elkar zainduz, ere, hortik.
4: Zaten, ez? Gaur kontatzen zerun, ez? Zuk, Olatz, ematen dula lizentzia hori, kontatzeko gauza, ezakite, profundoak, gogorrak, ilunak, diskurso bat, baina era askoze harinago batean, ez?
7: Eta hor, topada fabrikaren dispositiboa. Zer da, horako dispositiboen garantzia zuen lanean?
4: Bueno, ba, pentsa. Hemen gaude, itzegin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera hori eman. Txea, omiren gurekin, mi esker. Mi esker ere ogeli, ez dagoela hemen, gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da 0-100. Idazketa egonaldi bat egin ahal izatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke bestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digut espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu ahal izateko. Orduan ezinezkoa litzateke edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan zegin beharko nuke beti lan usutruk edo, ez? Orduan duintzen du gure ogibidea eta ematen digu bide argi bat gure bidean jarraitu ahal izateko.
5: Eta gero horrelako leku batan egotea, ez? Ba, ze etxe hau ere ez dago edozein lekutan, ez? Ba, ez hau ditugu emengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, hanparean dago Noel eta bere hartaldea.
4: Lareun ardiak.
5: Lengua sartu ginen beraien baserrian, erakutsi zizkigun ardiak, egon ginen, ukitu genituen, bere Zazpi izeneko txakurra ere, ja dagoeneko gure laguna da, nahizten niri koska gintzean lehenengo gunean. Gero ahuntza ere badaukate. Me dizen azun, ahuntzak?
4: Ahuntza, izan handu Xapin, eta
5: Xapin,
4: txakur,
5: Xapin.
4: Da ahuntza, baina da txakur bat bezala. Txikitan aurkitu omen zuten, biberoia eman zioten, eta orain deitzen duzu, eta jarraitzen duzu txakur bat bezala.
5: Ahuntza. Da oso polita, oso polita, eta oso maitagarria. Eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu, ez? Horrelako leku batek. Eta jo, guna iritsi ginenean, egia esan, bizkat ezin sinetxi.
4: Zuten iritsi ginenean, Barbara bigarren agunean.
5: Iritsi ginenean, esan, bueno, osea, ja, leku ederra eta ze hemen errekan zuten da, ba ez gaude edo zintokitan, oza, gauza oza inkreiblea da. Ego, batez ere gu hegoaldekoa garen ontzat, ez gaude bat ero dituta horrelako.
4: Oituta nago gehiago hegoaldean egotea, horrek esan nahi du Espainiako konbentzioak, eta horrek esan nahi du beste kondizio batzuk. Eta guretzako hau opari bada, oza, asko eskertzen dugu. Bai.
7: Zer nahiago duzue zuen lanean? Sorkuntza, esenan izatea, ez dakit, zer?
6: Politak dira, karo, azkenean da beti emanaldia, ez? Publikoaren aurrean egotea hori da top, hori da momentu gorena, ez? Hori da labean ja tope dagoenean jarrita janaria. Baina sorkuntza zurea izan alizatea, bakasun honetan dokoan bezala aukera, ba, gure ideiak eta gure... Bueno, hori prozesu horretan ere guk emateko, eta kasu honetan gidoilaria eta zuzendaria autorea danak hemen elkarrekin egonda, do Barbara ere gurekin, ordun, bai, sortzaile izatea ere oso polita da, zezuk ere jarri dezakezu zuretik, zure buruak dituen kezkak, zure gorputzak sentitzen dituenak, eta hori ere oso polita da, hori ere bai da pixka privilegioa aktore bezala. Baina gero, claro, momentu gorena beti da publikoaren aurrean emanaldia, ba, momentu hori ja da, bai, bai, ba, hortzi gaude bizi-bizirik.
4: Ba, nik aktore bezala, adibidez, sortzaile bezala, etortzen zait, simil oso edo oso argi bat, ez? Banitun lagunak edo baitzu lagunak Puerto Ricokoak, zaitate, gustatzen zaie beti udara izatea, beraik daude udara izatea. Eta ne gustatzen zait, negua, udaberria, udazker, gero eta gutxiago dugu, ez? Ez hori txarrez, lagera klimatikoa eta dela eta, edo bakoitzak sinisten duenan dela eta, baino guri ematen digu gure obidiak aukera, ez gaudela fabrika batean beti egunero kautxo moldeak egiten. Orduan sorkuntzak baditu bere abantailak, bere goza ederrak eta bere iluntasunak eta olatzek esatu duen bezala estenatokiak oso iluntasun gutxi ditu, baina bidea beti da ezberdina, obra berri bat sortzea eta antzestea eta gehien amaite dutena hori da. Osea beti dagoela bizirik, beti dela goza ezberdin bat.
5: Ni adibidez, nire lanagatik ba lan asko egiten dut bakarrik. Ordenadora horrean, ez? Eta ba, badauka ere alde eder bat, ez? Bakardadeak eta ba, norberaren minak eta espresatzeak, ez? Baina sorkuntza kolektiboa denean netzeko goza fascinantea da, ez? Gure gertatzen da zait oso polita. Azten direnean ideiak elkarri gurtzen eta suharriak bezala bat beste apizten hori netzako oso oso polita da. Baina sormenak badaka alde oso txar bat, ez? Eta da, batzutan zaudela, saltu egiten duzu eta ez dago sarerik, eta erortzen zea, eta min hartzen duzu. Erortzen zarenean, eta badauka angustia hori, sortu behar duzu, hortan zaudelako, eta ez da, baita ezpada gertatzen eten gabe, ez ideia datozela, eta sentitzen duzula aurrera egiten duzula, ez batzutan itsasontzia gelditzen da hor, eta gogorra da, abiaraztea, baina nik usteet, sortzaileongan erronka polita dela plazer hartzea hor, ez? Plazer hartzea prozesu horretan, eta izatea eskuzabalak bestearekin, da norbere buruarekin ere, ez? Eta onartzea, batzutan ez dela etortzen, eta onartzea dena ez dela samurra, baina, bueno, ba, lan egitearen puntu fascinante horrekin konektatzea, eta jesutatzea prozesuan, ez? Nortzez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Ba, hori ikasten, entzuten, egoten, eta ba, hori permeable izaten uzten, ez? Beste hitzak eta beste ideiak eta sartzen, zure baitan, eta gorpuzten beste dutena, eta bauka alde oso polita. Eta gero ja, estenatokiari dago kerez, nik ez dinetan, zez nahi zaktorea, nahiz da, esan behar dut, obara honetan, estenatokian egongo nahi zela, bera bizitzen aurreneko aldiz, da, bueno, ikusiko dugu, ez, nola moldatzen izen, baina, bueno. Egin noe simegekin ikastaro bat, eta oso horreisa zen deretzat, lan egitea ensaioetan, eta gero egin genuen antzez lan bat, eta oso aizki pasa nuen, oso oso aizki pasa nuen, oso nervio handiak, eta ez duen pentsatzen hain gogorazenik, estratukiera atera aurreko momentu hori, ez? Ez duen inoiz pentsatuko, eta egia esan harridura hartzen dut, olatzen zutean, hain ondo hitz egiten momentu hortaz, ez? Esaten, jo, behar bada urte asko dara matzalako, da, hain beretzako hain polita eta hain samurra, eta niretzak izan den oso gorra. Da, bueno, espero dut urrengoan, ba, erretxago izango dela, bueno, hauekin ere lagunduko naute, eta espero dut, ba, politago izango dela.
6: Lazerra da zuzenean antzestea. Egia da, atera aurreko momentu hori, denbora beti korrika pasaneko zenuke. Bi minutu lehenago ezin dezu gehiago, itxengo zea, beldurtze zea, testo guzti jastutze zaizu, komentzituta zaude porrota eta desastre ingo zula, eta nik ez ditut euki, baina badao jendea ditu nahi zugarrizko mareatuta bane egiten dela, oza, etxea jo nahi du. Eta badao euskal lagunak utzi duten apesten agutxik, eh? Baina segia da gero sentitzen dezu nalander, ikusiko zu? Plazerra hundia dela, oso bizirik dagoen gauza badalako. Eta horren karo hori, ez? Gainera da gezur bat, jende guztiak gezurra dela, baina da nojo lasten dugu historia gertatzen nahi dela. Eta pakte hori publikoa eta aktoren artean oso ederra da.
4: Guai dago ez, porque Platok, entzendezunekin Platok kontatzen du, bueno, edo, zalantzan jartzen du hoi ez, nola sinisten ditugun gezurrak, edo konbentzioak, ez direla gezurrak, baina direlak gizakiok onartu ditugun errealitate fiktizioak, deitu gezurra edo deitu errealitate fiktizioa ez, ez dela zuaitz bat, ez dela mendia, dela aberria, dela da sinismen bat. Eta nola estenatokian, oso metateatrala, kasu hortan, nola, kontatzen egian gezur bat, eta gero eraberean pieza sortze, bilakatzen dene bai gauza bat metateatrala, ez?
7: Benide azken galdera izanen da amets bat, baduzue amets bat.
5: Aktore handi bat izan, karpetetan abertu.
4: Horda zizitzen du Platok, horrega dizaten du, bale. Ez, hobeto erantzun dezala deak. Baina, komeia indu horrekin ze, espoileatzeagatik, bada linea dramatikoa da pertsonaje protagonistak kritikatzen ditu konbentzialismoak eta era berean berak arrakastatua izan nahi du eta gaixo dago horregatik, ez? Ora bai. Baina bueno, hitz egin zuzien den zure ametsa. Bueno.
5: Ez nera, Euskal Herri independiente bat. Eta euskalduna eta sozialista baldin bada eta feminista ere bai. Nera metxak.
6: Bai, bai, eta ja horri gitzeko pakia munduan, eraio danak dira, ez? Eta ana maite dezagun elkar, eta baina ametxean eretzako izan da realitatea eta da, eta da jarretzea hau egiten. Bai.
7: Mila esker hainitz.
4: Zuei. Kari aso zuei.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Desaires, kompainiako kideak eskertzen ditugu, eta horretarazten dugu zein da, eien ikusgarriaren izena
1: Plato.
0: Plato. Bibasuek eta Bibasu, Xantal elkarrizketa hori, eramanik. Musikarekin segitzen dugu, Beñadiena,
1: bai.
0: Zer da horrein?
1: Musika pixkat elektronikoa.
0: Sekretu bat bada, hortik?
1: Iduriz. Me da joan den hastan aipatu ginuen miselioam akizu musika elektroniko eta hor beste talde bat horlako musika mota egiten duena.
0: Maren.
1: Maren, hori da.
0: Sekretuak, guazena.

0: Wix.
1: Secret Wix, Secret Wix. Maren...
0: Bizkaita joiek, hala ere, eh?
1: Maitatu dut, Marenen proposamena. Baina gehiago maitatuko dut.
0: Ah.
1: Orain prestatu berri duzun esaldia, azteuntako esaldia. Are.
0: Bizkaikoa.
1: Bizkaixe.
0: Bizkaixe.
1: Maite.
0: Itxaroteaz elikatzen direnek goxez hiltzeko arriskoa dute.
1: Simple, simplea. Biba zu, bina.
0: Ba, biba Bizkaia.
1: Hare, mi esker Chantal, mi esker Liza.
0: Mi esker Liza.
1: Eta aste hon bat pasa.
0: Bai, zanongi.
1: Zanongi.

Hola, hola, hola, agurreta ore, zuri bertzo zale poto psikotiko depresibo maitea. Eldu da unea momentua tenorea bertzoaren magiaz gozatzeko. Tartean, Ibonburgoa teknikan eta Erlantzibarroren goitia elkatzofari berbetan. Aztati da festa, hause da Bilbo irie irratian. Boio, irratzaioa! Boio, irratzaioa!

0: Bilbo iria irratiaren bertsoaren lubakian ari gara 96.0 dialean FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eu webunean ere entzun gaituzue podcast delako formatuan eta ezin ahantzi Euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergiak edatzen dituela gula edatu ere arrosa sarearen bidez. Biba Euskararen herrietako irrati libreen arteko loturak eta biba bertsoa gaurkoan Legazpira joango gara. Bi mila eta hogeta bosteko azarora joango gara. Azaroaren 14an bertan bertso saioa antolatu zutelako Latxartegi aretoan Legazpin bertan atzaldeko 7etatik aurrera kantuan izan ziren Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Eneritze Artetze eta Aitor Mendiluze eta Bertso Olariak elkartearen eskutik izandako bertso jaialdi honen guztiaren laginik eta presietuenak helaraziko dizkizuegu buru belarrien gozagarri eta azteko eta bate Eneritz Artetze eta Unai Iturriaga izango ditugu kantuan Tolosa. Tolosa baina ez Gipuzkoako espada Wikipedia delako dena dakielakoan bada Unai Iturriaga Eneritz Artetze kantuan.
1: Unaik, ez dakit dakit zuen, baina sekulako konfidantza dauka bere buruarekin, eta gauza guzti buruz dena daki, normalean. Eta inbeste daki, atzo okurritu zitzaioela bere bizitza lehenko aldiz perretxututara jutea. Eta esan zioten, aurten eurik ez duin, eta alperreko gozea, baina beak punin behartzen eta juntzan, eta perretxuku batzuk aurkitu zitun. Jakina, bazekin, perretxukoiek onak ziala. Eta batu zitun eta bere lagun Eneritzi eman zion. Saskika da bat. Eneritzek, bueno, ondi bat zadan ez du ondo gizotzen Unai, eta afatzeko jantzikun, perretxuko hiek. Unai, ointxe zartu ez da ospitalea, Eneritzi eusiteitea.

0: Legazpine, ari gara. Azaroaren 14an eta zelanez legazpiarrak izango protagonista beteka da, handi. Tartean gai jartzailearen ahotsa ezaguna, ez da? Bertzotan trebea baina prosari ere abila, min gaina dantzan bai Nerea Elustondok duena. Eta oraingo ariketan, Maialen Lujanbio izango da, erantzule. Eta tartean, legazpiarre baten idatzia izango dugu helmuga helduleku. Iñaki Jurrebaso Biteriren liburua, esnatu ala hil. Garigoikoetxearekin batera, ondu du liburua Iñaki Jurrebasok eta liburu horreri tiraka, Nerea Elustondok sortu du gaiaren bidea, Maialen Lujanbiok erantzune dezan. Hiru bertzo abil, esnatu ala hil.
1: Zaki dentzun da zuek, irailean argitaratu zen Iñaki Jurrebaso, urtean iaztara legazpien izan legazpiarra izatez, eta haren ikerketa tesian oinarrituta liburu bat argitaratu dute esnatu ala hil izena daukana. Eta ez gara hasiko hemen sekulako azalpenak ematen, baina gutxi gehiago liburuan aipatzen den ideietako bada, ba, bueno, ba, euskara ontxe badagoela momentu klabe xamarrean eta zerbait egin beharra dagoela egoera aldatuko baldin bada. Euskararen arloan onartzen dugu, esnatu ala hil hori, baina gure galdera da, ea gure egunerokotasunean, ze gaitan egin behar genukean zure iritziz, esnatu ala hil hori. Zertan aplikatu dezakegu gure egunerokoan, euskaran ere bai, baina euskaratik harago, zertan lagundu gaitzake esnatu ala hil, lehen

0: Bertso saioa eskaintzen ari gara. Legazpin 2025eko azaroak 14an eta Latxartegi aretoan izandako bertso jaialdia aletzen. Unai Iturriaga Maialen Lujanbio Eneritzartetze eta Aitor Mendiluze ari dira. Bai, Nerea Elustondoren agindutara. Azaroan musika ekimenaren baitako helduleku handi. Zelan ez, musika eta bertsoa. Tartean Nerea Elustondok orain laukotea, jarriko du dantzan eta familia rolean kokatua aita, ama, guraso, banatuak, alaba eta alabaren nobioa. Oi, ederra saltza.
1: A ber, lau pertsona ya historia hau txeka komplikatu izatea, a ber, harrapatzen duen denok, bai? Unai eta Maialen, aspaldi batean bikoteak izan ziren. Bai? Ida bateko barrantzatik ibarretxeako transizioa nahi hortan. Bai? Eta oso aspaldi banatu ziren, baina banaketa arek aurretik Eneritz jaio zen. Eneritz da beraien alaba. Eta egia da, banatu zianetik, Eneritzek zaintza partekatuan ikusi du mundua. Ez, era, aste bat amarekin, aitarekin, hirurak oso gutxitan elkartu dira. Orduzke eroztik, bai? Beti, bi. Baina, ez dakitak izuen gaur diabetisaren munduko egunere bada, eta enamoratu inda Eneritz. Eta enamoratu da, Mendiluzekin enamoratu da, eta dago, baina enamoratu da, baina oso oso enamoratu da, ez zurretan enamoratu da, eta mundu guztiakin partekatu nahi du, enamoratuta dagoela, eta noski, aita eta makin ere partekatu nahi du. Baina bere beldurra da bitako bat ea baztertuta sentituko ote dan bietako bati aparte aurkezten baldin badio. Orduan, gaur, Lobide Jatetxera gonbidatu ditu, denak. Eta antxe esartu dira Lobide Jatetxera, dandare, main borobil baten, laurak, Aitor berare ekarri du, gurasoekin aurkezteko. Bai, laukotea, antxe dago, elkarri behira, okurrera, baina, a ber, hau, orain urratu da, anokai kokatu beha, urratu da un familiko tetreza, ez da, epe komplikatu, eh? Erra bitoke komplikatu da, ekertzen dira normalean. Zaitasona gehituko diogu, bai, beraien kasa pentsatzen duten hori, altuan esan ezin da hori kantatzen nahi dianean, ezkerreko eskua jasota edukiko dute. Eta altuan, denok entzun dezakegu hori kantatzen dutenean, eskubikoa jasoko dute. Posible da, bertso oso bat ezkerrarekin, bat eskubiarekin, biak tartekatu, zairo bik eginez, nahi dutena. Bai? Baina eskuak gora eta bere ibile beharko dituzte, denok jakiteko, benetan, zegiro dagoen famili bazkari hortan. Bai? Oso astaliko partez, aita, ama, alaba, eta alabaren jorioa.

0: Bizitzaren ajeak nerea elustondo astindu zituen, astindu joan eta etorriak denboraren arramaskan egin eta tartean zaurian ere gatza. Orain bada bestelako bikote baten txanda ailegatuko zaigu eta auzokide ezin ikusiarenak tarteko, ai, zahartzerako bidaia orain elkarrekin egin beharko. Zelan aldatzen dan denbora, kamarada. Unai Iturriaga eta Maialen Lujanbio izango dira protagonista, auzokide eta zahar rolean.
1: Bueno, zuek bizitzaia osoan bizilagunak izan zeate, baina ez tezu harreman honen joki. Baina azkeneko urtetan elkar agortu horien zen duten ditan. Baina zahartu intzeate. Zahartu intzeate eta zuen kasa mozatzeko beruzta zeitasun handiagoa dituzue eta egunero eguneko zentruen arratzen zaituztete. Eta ezinbestean, ambulantzian, elkarren ondoa ponia ez dugu. Urteak amazkia elkarri itzen gabe, kasurik egin gabe, baina eguneko zentrura jutea tokatu zaie eta baina ambulantzian elkarren ondoa ponia.

0: Eta hori ezek, dira bertzoaren magiaren irudiak, bat batekotasunaren ateraldi beteak. Ote iza eta txilli da, olase hil ziran. Benetan be, aizelako, bukaera fina erdi-erdian jotzea zer den, eh? Eta orain artista munduetatik eta joango gara bestelako arte batera. Berba egitea ere arte den horretan batzuetan beha ditzagundo konjugatzea ere artistikoki eratzen delako. Tartan da itanoa, desagertze bidean, desagertua, berrirore piztua, zenbait gunetan beha indarra hartzen ari den honetan eneritz artetze eta Aitorre Mendiruze joan dira bada itano ikastarora, baina itanoak be badauka toka eta nokarik bada horren bueltan arituko. Ai, zeinet, eta bada bide egokia.
1: Aitorrek eta eritzek itano ikastaro batean elkar ezagutu zuten, baina ikastaroa bukatu zen eta praktiketatzeko aitzakian elkarrekin geratzen jarraitzen dute, batek kafe hartzeko, beste zerrezatxo bat, beste nago pasa bat, baina eritzerren eratzen hasita dago. Ze, Aitorrek beti toka egiten dio. Eta ez dakit nola esan, indu gabe, igual behai egoki golitzakela beste forma bat egitzea. Ikako, itanoko ikastaro batean elkarra esan dugu, eta egin ditzen dira tarteka, baina eneritzek ez dakit nola esan Aitorri, igual euskera ez eskermo bat egitean dutela.
2: Ara eneritza legintzen nau, praktikara eramaten, konprobatzeko nere buruak ia noraino dezaken. Eta iberriz gaizkiari aiz esaten, esaten. Barkatu lehen kursoak ez dik gehiago.

Kontxo de sorpresa desendekoa, ematen zidak gaurkoak. Zer pentsatu

kontu. Hortik aurrera izketan hasita berriz ere aspertu. Kolpere ikasi zian lagunak, iesaldia aztertu. Ikasi bale kolpearena ez diat ondo ulertu. Ikasi

Jarrikondia hemen orduan, buruan denan mantendu. Ara berriro barre txikia, ara berriro zuzendu. Hemen denetan jarrin nahin dian, nola hortara kenden gu. Baldin badakik erorrek esan noiz jarri eta noiz kendu. Baldin badakik

Baina usteriak modu honetan ez goazela inora, hogeita noa utzita joan abiko ikastarora.

0: DeLorean autoan ari gara 2025ko azaroaren 14an Legazpin eta tartean Nerea Elustondok egin du edo egin zuen geroaldierako saltoa eta bertsolariak zain daude, bada. 2026ko txapelketa nagusiaren zain daude. Bada, Unai Iturriagak jada uko egin zion txapelketari eta besteak konbentzitu beharko ditu edo ea konbentzitzen dituen, bada, txapelketan izen eman dezaten edo atzera buelta bat egin eta... Ha!
1: Horren nahi, eta atzeko egin lati, bai? Bertxo freki batzuk ikuste izu dut, beste batzuk bola tartekako bertxo zaleak, eta hola, ez dakirak izuen, Gipuzko ez beste herrialde tanak txapelketan ari dira. Eta ez dakirak izuen, datorren urtean, eskolareko bertxo gari txapelketan nagusia tokatzen da. Horatik ez dira sarrera sabelen jarri, esak lasain. Baina, kontua da, atzeko hirurak badutela txapelketan parte hartzeko txartela. Eta gainera, hirurak oso konbentzituta daude parte hartuko dutela txapelketan. Eta Unaik bertsozale bezala hauek txapelketan parte hartzea nahi duke. Baina gero ateratzen da bere alde humanoa, eta berak, badaki, berak bizitzan hartu duen erabaki onena ez baldin bada onenetako bat txapelketa jute guztia dela. Orduan, legala izan nahi du atzeko hirurekiko eta konbentzitu nahi ditu txapelketan parte hartu ez dezaten. Ez dakit lortuko du. Txapelketan parte hartu ez dezaten, konbentzitu beharko ditu atzekoak. Lortu gara, ez?

Aitor geratu etxean, beste batzun antzean, eta kito txiribiton. Beinonez gero ja ez dizute inoitxapelik jarrikon. Beinonez gero ja ez dizute inoitxapelik jarrikon. Txapelagatik uste aldezu denala inbeste ernegu, sekula espadetura jantziko bazer egin dezakegu. Bai baitak igutena dela maia lehena, ia oituta gaudegu. Baina norbaitek izan behar du beste zazpien eredu, baina

Eta horrela, se bada bertzoaren grazia taz transmititzen ari gara Bilbo iria irratiaren poitio irratzaioaren bidean Legazpine 2025ko azaroren 14an izan zen bertzo jaialdia. Azaroan musika ekimenaren baitan bada azaroan musika eta 14an bertzolariak beharko zelanez. Una Iturriaga Maialen Lujan bio Eneritz Artetze eta Aitor Mendiluz izan genituen kantuan musikaren ordainean. Eta oraingoan, bada bertzo saioek daukaten ez ariketarik biziena izango dugu helduleku, baina ez da oso ohikoa bada lau bertzolari taula gainean izan da bi lagunen artean egitea libreko jarduna, puntuka, baina oraikoa dugu. Bada, Latxartegi aretoan hori ze izan zen, tartean Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio, bada, duela lau urteko buruz burukoaren zitaren moldekoa, oraingoan, Legazpin, librean.

Eta horrelase, gauza on guztiek akabera behar dute badabukerako agurrak zain ditugu. Gaurko saioan ez dugu izan ez hasierako agurrik, baina bai lortu ditugu bukaerakoak. Tartean Aitor Mendiluzen eritz hartetze maialen Lujan biote Unai Iturriaga kantuan Nerea Elustondoren agindutan esan dira bertsolariak. Eta grabazioa gure potojorran kide lagune batek, bidali digu, Joseba Barandiaran, zelan ez, legazpiarre batek, bidali behar ere, bueno, legazpiarre bilbotartu batek, eta tira, nortasunaren indarra, legazpin, bertso saioa, azaroren amalauan, bukaerako agurrak, zuentzat, propio, opari ederreko paperean bilduta.

Adi Olegazpieta agurre eta janjo gure Euskal Herria, gu bagoa Simon Brua teknikan erlantzi barguren goiti alkatxofaren aurrean gaurkoan Legazpin izan gara bai latzartegi aretoan eta Nerea Elustondo prosari kantuan lau bertzolari aritu zaizkigu musika azaroaren musika zikloaren baitan ne Maialen Lujanbion, Eneritz Artetze, Aitor Mendiluze eta Unai Iturriaga izan ditugu entzungai ofiziotan bakarkakoan zein bestelako ariketetan, datorren astean be, kultatuko gara beste bala batzuk mingainean. Biba Alberso, biba Apolo, eta bitartean elduzkutik. Biba Apolo.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
3: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame, arriscutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: de ser esclavo.
1: Ei, txo, zemuz!
2: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zehiri gizai mugikorrera!
2: A ber...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

idazten izut gaurko hau guntzeko angustia, ez nuke nahi molestia baizik behar ezkoa. Bakoitzaren bidea batzutan, binarrela katzen era eta zula aragura nola zizen. Barne munduko sede asmatu zitudan gaztetan iruzko hertsiak zenituen bagoi ez bete, idekiat etxiak.

0: ehunean zintzilikatuak.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: egongo zara bizirik.
1: Bai, apai pari, venga, gora, ritmoa.
0: Eskerrik asko, Mexiboku. Stanley Tuki Williams bizirik.
2: Bizirik irratia.
3: Bla, bla, bla, bla, bla.
2: Horeretako irrati librea. Bla, bla.

Mundu ban bada herri eder bat, izena du Orereta, ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta, entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns kosmik, manten dezazun oreka, Rigi jangelda.

0: Laino guztien azpitik
1: eta muga guztien gainetik,
0: hemen dago Zintzilik Irrati.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

Arratzaldeon danoi, Txapa Irratia sale sintonizatzen aren laro eta masazpi.gei FM-en interrebitea ez www.txapairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortirak die, pasatzen da, jauzo bitzartzen dala eta gaur laurunda berro eta masortiaren programiakin. Eta denboraldi hontan itzendu moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kalietan... Azkeneko aldiz berberdin ezan, egun eta aztietan kaleratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Ricard, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, CD Room eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko. Eta gustoko doko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko egotearen, eta betiko moduan plazer dutxa, Txapairraldiko sintonian izatea da, gotam 6.goi FM-en, internet bidez iru gole txapairratia.org, arrofza esalian bebagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta agurren gozaiur arte, agur!

0: Beitu, rock alternativo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
1: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.
0: Ba, joango gara, ezta?
1: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
0: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Venga, Laguna, para que sois indena, güey. Hagas de pueblo.
1: Kenia, ganaren laguntzarekin. Venga.
0: Euskara etxean dago, Euskal Hip Hopa. Bagoaz.

0: Parisen dago.
1: Venga, zuek,
0: Venga, ayukatu. Euskara Parisen dago.
1: Está chute,
2: Ameri Parraldeko jendea.
0: Euskara Parisen dago. Ta norte apache zuekin.
2: Tiko, bai.

0: Hei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Oi. Gabon mundua!
4: Ogi edorriak aldapara.
5: Gabon!
6: Eixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
5: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongietorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko, etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongietorri.
3: Ongietorriak.
4: Ostiralero, amabostean behin,
5: Piztu Irratia, FM eunean.
4: Gaueko amarretatik, amabitara,
5: aldapatze,
4: irratzaio okerra.

Kaixo, zer moduz? Hemen zintzilik irratean, musika horrena! Zintzilik irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Aupa gentes insurgentes, viva Zapata. Un saludo desde Sincilic, Iratía.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.